što te ne kazala. Podeve se fajno, ljubko, podeve, podeve. Jak ti horje veselenki, kude mi hodjele? Oj, kude mi pohodjele, v žabene hodjete. Ako ho mi poljubjele, v žabene.